радио аңгучулар. Бул сайтыбызда якын айысынын шкул эсида бийи көлөмдөштүрүлүп, өздүрүлүп, ар бир айылдын отуруш кирминин 50 000 ден ашкалыгы деген жаңылыкты сөзлөп беребиз.

Сөйлемде кичик достолашын жаңы радио телевизия станциясынын Гүлгүнчылар программасын яктырып, анын чыгынын каршы алабыз. Мен Риясатчы Перхат Өмөр.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Сөмлекчи дуслар, бул сайтыбызда умак балалар кичик катнаш сакчысына айланды деген темада сөздөп беребиз.